daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan bar mu je ga bitar sai ko bi daga cikin kan labaran duniya kan mi sallama hukumar Niger da Benin kusan kwana daya bayan ganawa a birnin Kwatano sun kama hanyar cin mu matsaya wajen sake bude kan iyakoki a daidai lokacin da kasar ta Niger ta ginda wasu sharuɗa kafin a bude waɗannan iyakoki kuma kun ci shugaban kasar Guinea Mamadou Doumbouya a ƙarshen wannan makon ya rataba hannu a wata ayar doka da ke haramta fitar da danyen zinari da aka hako zuwa kasashen ketare kamar yadda aka saba duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa daukacin su